0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går. Det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for droppet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble I dag pågrepet I sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død I boligen sin I går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann I 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu I fjerde etasje I en leilighet på Bislett I Oslo I dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uheld, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut I en sving og utfor en skrent I Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen I følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann I 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel I Porsgrunn I ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet I sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død I boligen sin I går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann I 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu I 4. etasje I en leilighet på Bislett I Oslo I dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut I en sving og utfor en skrent I Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen I følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann I 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel I Porsgrunn I ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for dråpet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble i dag pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: God stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Max.

er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Lørdagsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet I sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død I boligen sin I går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann I 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu I 4. etasje I en leilighet på Bislett I Oslo I dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut I en sving og utfor en skrent I Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen I følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann I 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel I Porsgrunn I ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

nyhetene på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette er fire på rad på Max Radio.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for dråpet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: RR VG Nyhetene. USA har skutt ned flere iranske droner, ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene den internasjonale skipstrafikken I Hormuzstredet. Natt til I går skjøt USA ned fire angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg en rekke mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. Tre personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Storstein I Skjervøy I Troms I går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. To av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje I 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag. Hver time, året rundt, for deg.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe

0: Jeg lurer på, Kristine, om det overvurdert eller undervurdert small talk?
1: Definitivt overvurdert.
0: Ja.
1: Jeg ikke en small talker, sånn I utgangspunktet. I hvert fall ikke sånn, ja, jeg ikke noe, jeg synes ikke det noe gøy. For du, I hvert fall hvis du måtte skjønner at menneskene rundt deg egentlig ikke interessert, det bare sånn høflighetsprat, og det ikke jeg så god på. Jeg synes det veldig hyggelig å prate med mennesker, men, men når du skjønner at det genuin interesse begge veier på en måte. Så det noe som viktig å jobbe med, rett og slett, å finne ting som gjør at det interessant å snakke med mennesker.
0: Men når du blir, når du kjenner at kjemien ikke der, du sitter og snakker med en sånn halvkjent menneske som ikke, det ikke det at ikke du ikke har lyst til å snakke med vedkommende, men det kommer bare ingenting ut, og så blir det sånne pinlige stillheter.
1: Ja, når det sånn enveis tung, drygg greie, ja.
0: Hva gjør du da?
1: Nei.
0: Det blir stille?
1: Nei, det, jeg prøver jo ikke å bli stille. Jeg ikke så redd for stillhet, sånn sett. Men da prøver jeg å finne en måte å avslutte det på og gå videre.
0: Vi snakker om ting som kanskje overvurdert eller undervurdert, Kristine. Morgenrutiner.
1: Det nok undervurdert. For min del så ikke jeg en morgenperson, sånn I utgangspunktet. Like helst rolige morgener uten tidspress, men det som fungerer jo ikke, fungerer det ikke. Så da det greit at man har tidspunkt og vet hva rutiner og hva skal gjøre. Da går det effektivt igjen, så fint.
0: Ja, du har dine morgenrutiner?
1: Ja, det ikke noe sånn voldsom grep, bare liksom med tidspunkt jeg står opp på, så gjør jeg meg ferdig og sånt før jeg skal vekke kidden og lage matpakke og få noe gårde.
0: Ja, så det ikke lang liste?
1: Nei, nei, på ingen som helst måte. Nei, nei, nei.
0: Det overvurdert eller undervurdert å ha kontroll?
1: Undervurdert.
0: Fordi?
1: Åh, jeg kontrollfrik. Jeg blir ukomfortabel hvis jeg ikke har kontroll.
0: Ja.
1: Og ikke noe sånn at jeg må ha kontroll på alle ting. Nå snakker jeg om ting du faktisk kan kontrollere. Altså sånn, når skal jeg dø ting, spørsmål. Det har ikke jeg kontroll på, så det stresser jeg ikke med. Men ting du kan ha kontroll på, synes jeg helt topp, ass.
0: Ja, du overlater ikke kontrollen til noen andre noen gang?
1: Jo, jeg kan det. Men når jeg da ser at vedkommende eventuelt på samme planet, som meg, og jeg sier ikke at min planet det riktige sted å være, altså men I hvert fall at man snakker samme språk
0: Overvurdert eller undervurdert, Kristine Helg
1: Åh, det så undervurdert
0: Oi, hvorfor det?
1: Helg fantastisk
0: ja.
1: Det jo helt nydelig, vi skulle hatt lang helg hver helg
0: Ja, så du har frihelgene, du?
1: Nei, det har jeg ikke, men det jo kanskje derfor jeg synes at det undervurdert, for jeg synes det så deilig. Altså, jeg har jo ofte hatt helger når andre har, sant, lørdag og fredag, lørdag jo på en måte ikke jobbdager for meg som regel. Så jeg har gjerne helg mandag, så det mandag. Så da, men jeg synes at å ha fri en og to dager helt nydelig, men gjerne helst da med flere som har fri samtidig.
0: Ja, det en fordel.
1: Ja, det en fordel.
0: Ja, det en fordel. Ja, men det går jo an å være alene også.
1: Ja, absolutt, men jeg synes helg helt nydelig, når du først har det.

episodene på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Her VG Nyhetene. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid I dag. Klokken 8 møttes partene igjen til det første felles møtet siden I går formiddag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid I dag. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik dersom partene ikke blir enige. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt I nærheten av en festival I delstaten Ohio I natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset I Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E18 I Brattheia-tunnelen I natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent, men personen var våken og bevisst etter ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

in lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige i budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid i dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. USA har skutt ned 2 iranske droner, ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene. Den internasjonale skipstrafikken i Hormuzstredet natt til i går skjøt USA ned 4 angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. 3 personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien i Skjervøy i Troms i går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. 2 av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje i 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland i morgen avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig i North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag. Hver time, året rundt, for deg.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Dette gjør vi alle, men ingen sier det, Kristine. Later som man travlere enn man egentlig
1: Ja, absolutt. Det ligger I menneskets natur, tror jeg. Og man skal enten pynte litt, eller man har bare, ja, har lyst til å gjøre andre ting. Så da lager man unnskyldninger. Men jeg vet ikke, jeg har ikke tid. Jeg må sånn og sånn og sånn.
0: Jeg har hatt kolleger som har gått rundt I kontorlokalene I flere timer for at det skal se ut som at vedkommende har noe å gjøre. Det ser ut som at vedkommende skal være stresset, slik at vedkommende viser seg til andre om at «Åh, Gud, beder meg for en arbeidsdag», og så skjer det egentlig ingenting.
1: Men gått rundt? Altså ja, bare liksom vandret hvileløst?
0: Nei, det ser ut som du opptatt med et eller annet, og stresser og løper frem og tilbake. Og det ser ut som du virkelig på jobb, og så skjer det ingenting.
1: Nei, ok.
0: Da later det som du travlere enn det du egentlig
1: Ja, nei, det ikke der, altså. Nei.

Tobaksradio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Her VG-nyhetene. Over 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen, og dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i delstaten Ohio i natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet i Oslo i natt. Flere forbipasserende ble vitner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset i Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E18 i Brattheia-tunnelen i natt. Skadeomfanget foreløpig uklart, men personen var våken og bevisst etter ulykken. Norges treningskamp mot Skottland i morgen avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig i North Carolina. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang, men lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge Jerusalem Post en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid I dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige, samt den totale kostnadsrammen. Over 9 timer på overtid kom handel og kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere, og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Roger Finjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag. Hver time, året rundt, for deg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, opplyser politiet. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. Ifølge Jerusalem Post en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. En russisk drone skal ha truffet et lager for radioaktivt avfall I Ukraina. Det skal ikke være påvist økt stråling som følge av angrepet ifølge ukrainske myndigheter. Representanter for det internasjonale atomenergibyrået gjør undersøkelser på stedet. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Roger Finnjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finnjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter at en kano veltet I Vestvannet I Sarpsborg I går kveld. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet sto ikke til å redde. To andre som også satt I kanoen kom seg trygt I land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, det skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder I to år og har sittet I sentralstyret siden 2018. Mens maten I norske butikker har blitt langt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen I Sverige at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april I år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, nå opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt, for deg. Dette fire på rad på Max Radio.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter at en kano veltet I Vestvannet I Sarpsborg I går kveld. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet stod ikke til å redde. To andre som også satt I kanoen kom seg trygt I land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, det skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder I to år og sittet I sentralstyret siden 2018. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken lite vann I nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise I Midtøsten.
1: Lasse Kamp Simonsen I Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet sårbart, og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt I neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær I Europa.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull I Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken I Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner I premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt, for deg.
3: Det Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
4: Jeg ønsker velkommen vi til dagens reiselivsmagasin med Knut Jeppsson I studio. Vi skal innom Lillehammer hvor Nina Hansen og Trine kommer med et intervju her I studio. Og først ut I dag som vanlig Rolf Forstahl. Og det kan bli rekordmange nordmenn på ferie I eget land I år. Samtidig forventer vi et storinnrykk av utenlendinger til Norge. Hva vet vi, og vi for optimistiske med synet på hva våre populære destinasjoner kan klare å svelge, Rolf? Det jo store besøk som vi kan forvente på disse forskjellige destinasjonene. Hvordan bør vi planlegge Norges ferien vår?
5: Ja, du, det et veldig relevant spørsmål, fordi ting forandrer seg mye raskere I reiselivet nå enn det gjort historisk sett. De driverne I markedet som bestemmer hvem som reiser hvor og alt dette her, de har historisk sett vært veldig konstante. Nå forandres ting på nesten femøringen, for å bruke et gammelt uttrykk. Klima, ja, men geopolitiske forhold, økonomi, kronekurs, alt dette fører til at det flere nordmenn nå som sier at de vil feriere, om ikke hele sommerferien, I hvert fall en del av den, I eget land. I tillegg vet vi at veldig mange utlendinger, spesielt fra Sydeuropa, har funnet ut at Norge en utrolig fin destinasjon I sommerperioden, og amerikanerne har jo for lenge siden lagt sin elsk på Norge, Trumps til tross, og summen av dette at det blir veldig mange turister på populære destinasjoner rundt om I hjemlandet vårt. For å ta nordmenn og deres reise I eget land, så foregår jo det for det meste med eget bil. Mange vil jo ta fly, men vi velger å reise med egen bil på grunn av fleksibilitet, og fordi at det stedet vi har lyst til å være en dag eller en uke, Det ligger jo ikke på flyplassen, så vi må uansett ha transport videre. Tradisjonelt, når Ola Nordmann tenker på bilferie I Norge, så det Vestlandet, det Lofoten og det Nord-Norge. Og veldig pussig, men det de samme destinasjonene som utlendinger har lagt på sin meny. Og så husker vi fra tidligere sommer, hvor den norske innslaget var mer normalt og moderat, at det var over turisme til Lofoten, det var kø ved fergeveier, det fantes ikke toaletter, folk gjorde fra seg I private haver, det var fullstendig trengsel på Nordkapplatået, det var håpløst å nyte feriedagene til det de skulle egentlig være med til. Og så tenker vi som da sitter litt perifert til dette, at man må kunne tenke alternativt. NHO Reiseliv har nylig publisert en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter som langt på vei bekrefter det jeg sier og har sagt nå. Det blir trøkk på destinasjonene i sommer. Og hvis man har henvist til skoleferien, som da veldig mange er, så hjelper det ikke å planlegge godt på forhånd. Hvis det er slik at fergekøene blokkerer reiseruta di, alle overnattingsfasiliteter er mer eller mindre fullboket, og alle serveringssteder er støkk med turister. Til å lete etter alternativer, så bør man jo bruke et lite stykke pensum i Norges geografi, og Lofoten for å begynne der, er jo kanskje sånn flaggskipet for veldig mange, også nordmenn, når det gjelder naturopplevelser i Norge. I fjor var det faktisk så ille på Moskenesøy at turistforeningen måtte stenge sin hytte Munkebu ytterst på øya, fordi at den ble herpa og overbefolket og ble foretatt innbrudd av turister som ikke hadde noe sted å gjøre av seg. Lofoten er fantastisk, men hvis man velger å ha muligheten til å reise dit etter skoleferien, altså i slutten av august, september, oktober, så møter man en helt annen vennlighet og gjestfrihet og også et mer naturskjønt skue enn om man skulle være der i fellesferien. Har man ikke muligheter til det, så ligger altså Vesterålen en times bilkjøring lenger nordover, og Vesterålen er sånn uoppdaget paradis for de som liker øde natur, storslått natur, hav, fjell og dyreliv. Men for de som ikke har lyst til å kjøre så langt, så har vi jo tidligere liksom sånn spøkefullt snakket om campingferie på helt i Roa, sånn som man gjorde på 50-60-tallet. Innlandet har veldig mange perler å by på, og det er lett å liksom være liksom blasert når man tenker på naturopplevelser i Norge. Gudbrandsdalen, fantastiske muligheter. Du har både Rondane og Jotunheimen, du har Peer Gynt-spelen, du har Vågå, du har Sjådal, du har rafting. Det er en lang meny å høste fra hvis man vil ha gode og innholdsrike opplevelser uten å koste skjorta og uten å kjøre for langt. Og hvis du fremdeles er i innlandsregionen, Finnskogen, Grua, det er altså så mange veldig behagelige steder som man kan oppnå det samme som man er på jakt etter med atskillig mye mer penger på feriebudsjettet og kanskje mer reisetid enn det man egentlig er interessert i å legge i potten. Sørlandet, veldig mange av oss har en forkjærlighet for sørlandssommeren, og det er jo en del av landet vårt som da utlendinger foreløpig ikke har invadert. Det har noe med logistikk å gjøre, men altså fra Kragerø og sydover så er det jo et paradis for de som er kjent i den regionen, og selv så har jeg lyst til å slå et lite slag for Arendal, min gamle barndomsby, som man. Arendal ligger veldig sentralt til. Du har Tromøya, du har Nidelven, og du har et veldig godt utgangspunkt for bilturer både sydover og nordover langs kysten. Tvedestrand, Lyngør, du kan gå inn i Gabriel Scotts fantastiske verden. Så det er vel frem til nå, Knut, det er jo at denne ferieopplevelsen som vi er på jakt etter, og som NHO Reiselivsundersøkelse også bekrefter, det er at vi vil ha ro rundt oss, vi vil ha den gode balansen mellom naturopplevelser, ikke nødvendigvis nye opplevelser, men denne litt retroaktive flukten fra en hektisk og stressende hverdag. Og da behøver man altså ikke tenke på å kjøre til Italia eller til Nordkapplatået. Det finnes alternativer mye nærmere, og som kan gi både par og enskilde og familier like mye utbytte som dyrere og lengre turer. Så jeg vil slå et slag for å bruke litt oppfinnsomhet, tenke litt utenfor boksen og lete etter destinasjoner, opplevelser rett utenfor studiedøra. De er der hvis man har evnen til å finne dem.
4: Du nevnte ordet boksen, Rolf, og da tenker jeg sånn at innenfor boksen er Norge og destinasjons-Norge forberedt på at det kan bli et storinnrykk?
5: Det et paradoks dette her. Politikerne jo veldig flinke til å si at de ønsker flere turister i Norge. Det har vært et mantra i flere tiår, og man har lagt ned både penger og planer i markedsføring av Norge, men å sørge for at mottakerapparatet, destinasjonen, er i stand til å håndtere disse økte volumene på en god måte, den ikke like godt utbygget. Det dessverre fremdeles slik at det slites med transportmidler, det slites med naturlige fasiliteter og overnatting. Og så har vi et land hvor værgudene kan være litt underfulle. Og hvis det blir skodd i fjellheimen eller plutselig landligger på noen ferger, så stopper det meste opp i kortere eller lengre tid. Og jeg vet at drivere av lokale og regionale destinasjoner, de blir litt frustrert av denne skvisen mellom offentlig innsats for å få flere turister til Norge og mangel på offentlige midler til å bygge ut både fasiliteter og logistikk. Og der er vi fremdeles langt fra mål. Så det nok dessverre slik at det mange som drar på denne etterlengtede Norgesferien, enten fra bopelen sin på Oslo Øst, eller fra Wisconsin eller Berlin, og kommer tilbake med litt sånn blandede følelser og ikke de beste minnene, fordi at ting var ikke så rosenrødt som det man trodde ut fra turistbrosjyrene.
4: Ja, vi mangler vel litt også når det gjelder infrastruktur.
5: Ja, vi gjør det. Og så har vi den gode norske mentaliteten med at vi skal ikke være for servile, for tjenestegjørende. Vi skal liksom, vi liker å ha litt avstand til mennesker. De som jobber i turistnæringen er ikke der. De er av en helt annen kategori. Men har du turisme til en bygd, så er jo alle innbyggerne i bygda, samvirkelaget, bensinstasjonen, det er en del av turistproduktet. Og da hjelper det ikke at de ansatte på turistkontoret og hotellet er kjempe-minded når det gjelder service i møtekommenhet.
4: Ja, men da sier vi det bare sånn, vi har at planlegg godt, så kan du få mest mulig ut av ferien. Bøkk å reise på de mest attraktive reisemålene. Prøv å finne noe spennende utenom allfarvei, så er det mye der også.
5: Ja, det det, Knut, og jeg tror det veldig, veldig mye å hente på å være litt nysgjerrig på det som ligger litt utenfor de reisemålene som alle snakker om.
4: Da sier vi ha en fortsatt god dag, Rolf.
5: I like måte.
4: Det var vår reiselivsjurist Rolf Forstad som fortalte litt om muligheter og kanskje litt om utfordringene innenfor norsk reiseliv. Ja, da må vi ha litt musikk, og hvorfor ikke høre på Malte, sommeren som aldri sier nei.

0: Da skal vi til Lillehammer, vi i 94 har det skjedd mye på Lillehammer, og vi skal dit I dag, for Nina Hansen selvfølgelig på Lillehammer, men du ikke der for å drive med idrett, Nina, du der for, ja, være der for.
1: Ja, hei Knut og hei alle sammen. Nå jeg på Lillehammer. Det en fantastisk god stemning her. Veldig mye folk I byen. Det jeg her på Norsk Litteraturfestival som varer den her uka her. Og det faktisk 31. Året at man arrangerer en så stor kulturfestival med både norske forfattere, utenlandske, masse foredrag og masse happening. Det faktisk 300 arrangementer som pågår I byen, og jeg har allerede vært på veldig mange av dem, og det helt utrolig spennende. Ja, I byen, og har allerede vært på veldig mange av dem, og det helt utrolig spennende.
0: Jeg får høre hvor du har vært på og fått på.

0: sted at når man spurt folk så det under kanskje 500 000 nordmenn som har veldig sånn svake leseferdigheter så målet å prøve å få folk til å lese rett og slett mer bøker og mer spennende bøker så akkurat I dag så har flere forfattere og forfatterforbundet vært på reumatismesykehuset her for å ja, inspirere folk som jobber der til å begynne å lese og for dem som ikke vet om den her kampanjen da som jeg startet og ble lansert her I går faktisk så kan man gå på lesing.no da kan du, hvis du forfatter så kan du melde deg på og si jeg vil ut på en arbeidsplass og snakke om boka mi eller du kan spørre om råd til hvordan starte en lesesirkel på jobben din eller bokhylle eller rett og slett få besøk av noen spennende forfattere så det kan du alle gjøre, lesing.no
1: Ja, du jo forfatter selv, Nina. Har du noe utbytte av å være på en sånn kulturmesse?
0: Jeg har ekstremt mye utbytte av det, fordi at her møter jeg jo først og fremst veldig mange forfattere, men du møter jo også en del av disse organisasjonene som prøver å hjelpe forfattere, blant annet til å ha en lønn å leve av, fordi dette jo et yrke som kanskje altså folk tror at det så veldig gøy å være forfatter og at du tjener rått, men det jo veldig få som gjør det. Så I går så ble det jo blant annet delt ut en del stipender og priser så jeg var på en sånn ganske stor hagefest her der ja, vi fikk pølser og litt drikke og så ble det delt ut debutantstipender til to forfattere som var til stede og den ene var en lege som heter Ingvild Skaut og hun har skrevet en bok som heter du vil komme til å kjenne et stikk om veldig sånn sårbarhet I sykehusmiljøet, veldig, veldig spennende forfatter, og så var det en som fikk også stipend som heter Ann Rasa Navvi og han har skrevet en bok som heter Forbanna ungdom og han altså, det var så fantastisk å høre han lest fra den boka og da ble jeg snakket med begge to etterpå ble jeg veldig inspirert og så hadde jeg I morges da startet jeg med to foredrag av blant annet lederen av forfatterforbundet Vibeke og også da Øystein Hansen som snakket litt om hvordan du kan overleve som forfatter og dette Det var ekstremt spennende og veldig nyttig, I hvert fall for alle av oss som skriver bøker, som egentlig ikke tenker så mye over at det kanskje ikke så mye å tjene på det her, men hvis vi skal leve av det, så må vi tenke litt annerledes.
1: Må bli litt mer kommersiell, men Nina, det å ha denne store happeningen, for å kalle det på Lillehammer, Lillehammer jo et spesielt sted også for forfattere.
0: Det det, for det jo Sigrun Undset jo herifra, og det jo I hennes ånd, det også kalt for Sigrun Undset-dagene på Lillehammer. Det var sånn det egentlig startet, og det flere forfattere som kommer fra området her, og mange av disse tingene jo spredt rundt omkring I byen I forskjellige kulturhus, og hjemme hos Sigrid Undset, og ja, hun lever jo ikke akkurat lenger, men du kan besøke hennes hus og det er altså veldig god stemning Åsne Seierstad her det mange europeiske og internasjonale store folk som her I fjor så var jeg jo hørt på Murakami blant annet som Mette Marit intervjuet på scenen her hun jo ikke her I dag men det ekstremt mange andre som her og veldig mange spennende og så en av disse forfatterne jeg møtte I dag var jeg som hette for Veronica Danielsen hun hadde studert nordlyset og skrevet både faktabok og sakprosa for barn og sakprosa for voksne om nordlyset og det var helt utrolig spennende å høre hvordan hun da laget faget sitt inn I en spennende bok Ja, så vil jeg trekke fra mange av disse forfatterne som jeg har møtt altså, underveis her.
1: Ja, har du lært noe?
0: Ja, jeg har lært veldig mye faktisk, og det blant annet at man kan som forfatter søke om en del stipender, og så kan du, det jo noe

0: som heter innkjøpsordningen. Jeg har enda ikke hatt noe bok der, men da går det ut på at bibliotekene kjøper boka di, og så har jeg lært at jeg kan faktisk gå ut og snakke med biblioteket selv, og kanskje selge meg inn som både forfatter og budskapet I boka, og jeg har lært at det noe som heter BookTok, som en slags TikTok om bøker. Så det blant annet en som her, som heter Sara Rostedt, som fra Finland. Hun startet med å lage en bok på litt sånn TikTok-vis, og hun ble kjempeberømt I Finland før hun har gitt ut noen ting, så hun ble oppringt, og den boka kom ut, ble bestselger. Så nå anbefaler jeg I hvert fall folk å prøve ut, ja, ikke bare vanlige medier og sosiale medier, men kanskje prøve litt BookTok da på ulike. Jeg tror jeg skal kanskje prøve det på mine bøker da. Det høres I hvert fall veldig artig ut.
1: Men Nina, du jo på Lillehammer. Får du sett noe av byen og området rundt? Eller det bare bøker og litteratur som I skuddet?
0: Ja, altså det innimellom så går det jo å drikke kaffe, og vi var jo, hvis du husker under LO-kongressen I Oslo, så var det et sånn sirkustelt på Jungstorget. Det sirkusteltet var jo her nå også, så I går så var det en sånn ganske stor happening inni der, med litt sang, litt dans og fest og moro, og der var jo også en islandske kulturminister som sa det at han snakket litt om isfolket med Sandemo var hans favoritt, og så leste han veldig mye Morgan Cain, sa han. Og jeg tenker, det mye fest og moro I tillegg til at man da oppfordrer hele tiden folk til å, altså Vibeke sa, gå rundt med bøkene I veska di. Plutselig det noen som spør om du har boka med deg, og så kan du da, jeg tenkte, veskebokselger skal jeg bli, jeg skal begynne å gå rundt med mine egne bøker. Det var en veldig spennende ting. Så møtte jeg jo også norske kulturministeren her, som også sa hun skal begynne å lese litt mer. Da. Hun har det litt travelt, men hun gleder seg til å lese litt mer.
1: Men da får du bare ha det hyggelig på Lillehammer, Nina, så vi snakkes mer I siden.
0: Ja, det gjør vi helt sikkert. Og jeg skal ut og se litt mer av Lillehammer. Jeg skal love deg det.
1: Fint det.
0: Ja.
1: Ha det. Hei.
0: Ha det.
1: Da skal vi ha litt mer musikk vi på Radio Rix, så vi skal vel ha noe som vi alle tror på, nemlig vi tror på sommeren med Mats Olin her på Reiselivsmagasinet og Radio Rix.

0: Da setter vi over til Trine, vi som har med seg reiseleder Frode Fosse-Valland I studio.
1: Men Frode, du har ikke alltid vært reiseleder. Du har også jobbet med ja, mye rart, egentlig. Blant annet har du en gjestopptreden og en karriere I NRK. Og vi skal snart høre en sang som du har sterke minner til, nemlig Katie Melua og 9 Million Bicycles in Berlin. Og spørsmålet da jo, hvorfor har du et så sterkt forhold til dette her med Katie Melua?
2: Du ja, mellom 2006 og 2011 så jobbet jeg prosjektbasert hos NRK og I 2006 så bestemte ledelsen I Equinor, eller Statoil som det heter de bestemte seg for at de ville arrangere verdens dypeste konsert som resulterte vi I at vi fløy Katie Melua og teamet hennes og bandet hennes med helikopter ut til Troll A-plattformen hvor de bodde et par dager og så senket vi dem ned I plattformfoten som 303 meter under havet og der hadde de konsert Så heiste vi dem opp igjen, og så kjørte vi dem tilbake igjen på land, og det ble en NRK-produksjon ut av det. Og hva regningen kom på for meg ukjent, men det var nok ikke bitteliten.
1: Ja, altså, og dette her altså Statoil, skattebetalernes penger?
2: Ja.
1: Men det jeg lurer på, hvor mange publikum var til stede på denne konserten?
2: 40, kanskje? Det var de som jobbet på plattformen, men som ikke var på vakt den dagen.
1: Ok, og du skal ikke ha klaustrofobi eller være redd for å liksom synke dypt hvis du med på noe sånt, skal du det?
2: Nei, helst ikke. Nei, det skal sies at denne sokkelen fryktelig stor, men det veldig langt ned.
1: Ja, det godt lydisolert, eller var det sånn at fisken og krabbene og sjøstjernen også fikk med seg dette her?
2: Det et veldig godt spørsmål, det fikk jeg ikke spurt meg om. Men jeg regner med, lydnivået var ikke veldig høyt, fordi akustikken inni denne betongsylinderen ganske vill.
1: Ja, men det jo veldig spesielt da når du får en eller annen idé om at du skal ha en eller annen internasjonal superstjerne som du skal fly ut da til et oljefelt, til en oljerigg I Nordsjøen for å lage da konsert på over 300 meters dyp. Hva var egentlig hensikten? Altså, hva var intensjonene bak, vet du det?
2: Nei, men jeg har en teori om at fordi Katie Melua fryktelig pen og at en av lederne I Statoil syns det.
1: Så det var en slags form for sjekketriks på skattebetalernes penger?
2: Ja.
1: Ok. Ja, nei, altså man skal høre mye rart, og dette hørte du på Radio Rix, og vi skal spille Katie Melua vi nå, 9 Million Bicycles I Beijing, her på Radio Rix. Det

0: Dan Hartman, I Can Dream About You fra filmen Streets of Fire her på Radio Rix. Min navn Trine Strømme, og med meg har jeg reiseleder Frode Fosse Vallan. Hei Frode.
1: Hei.
0: Hei, du Frode.
1: Ja.
0: Lurer på, du reiseleder, jeg reiseleder. Og som reiseledere så hører vi og ser vi mye rart I løpet av et år. Det kan vi vel være enige om, vi det?
1: Det kan vi godt være enige om, ja.
0: Ja, og det jo ikke sånn, altså, man skal jo alltid snakke pent om fag, men vi har jo alle hatt våre opplevelser og våre ja, skrekkopplevelser, kan man vel si. Og det hender jo at, heldigvis ikke så ofte, men hvis du har med deg troll på tur, har du noen gode eksempler?
1: Troll på tur, ja. Det har jeg hatt noen av. Det slår som regel tilbake på dem selv, men dessverre også de de reiser sammen med, fordi av en eller annen merkelig grunn så har de fått det for seg at de ikke skal ut og ha det gøy. Men av en eller annen merkelig grunn så faller det en situasjon ned I hodet mitt som vi hadde på den nest siste kruset vårt, Trine. Da hadde vi med to damer som overhodet ikke var troll. De var så snille og greie, men de var også I barn først og sist. Og etter hvert så døpte vi dem om til gin og tonic. Og det vel kanskje de minst problematiske gjestene har hatt.
0: Ja, de var jo bare alldeles skjønne. Det går jo ikke an, altså, det går ikke an å finne et vondt ord, men det var som sagt, vi koste oss.
1: Vi koste oss, men så hadde jeg på den andre siden med meg en fyr på Nilen en gang, som reiste alene, og han var altså så uspiselig når han drakk. Og for det første så det bra å jobbe og bli full på krus på Nilen, fordi det begrenset med hva du får tak I av drikkevarer ombord, og det lille du får tak I smaker pyton. Men det var rett og slett ingen som ville sitte på bord sammen med ham til middag, frokost eller lunsj.
0: Ja, men, så, må du som reiseleder sitte sammen med han da?
1: Det, vet du hva? Jeg forsøkte. Først så rigget vi et bord, altså et enmannsbord til ham, I nærheten av buffeten, så han skulle møte færrest mulig mennesker på vei til og fra buffeten. Og de første to dagene så satt jeg tappert sammen med ham. Men jeg klarte ikke, altså. Hvis ikke jeg hadde gitt meg da, så hadde jeg blitt nødt til å kaste ham på Nilen.
0: Ja, det fortsatt krokodiller der?
1: Ja, hvis det kommer høyt opp nok på Nilen, så det bare å is I magen I 3-4 dager, det, så det krokodiller.
0: Ja, men altså, du, etter to dager så bare fjernte du deg sånn at ikke han skulle bli krokodillmat?
1: Ja, rett og slett, for både hans og min del.
0: Ja, men hva det da som var så spesielt, kan vi si det sånn?
1: Nei, altså han var bare ufin, han var ufin spesielt mot kvinnene. Hadde veldig mye tilbakemeldinger til dem om utseendet deres. Nei, han var rett og slett bare ufin, og så hadde han jo ikke bordskikk I det hele tatt. Så, og så ble han bare slem, altså. Det var I hvert fall 3 ganger hvor jeg rett og slett bare tok tak I ham og fulgte ham ned på lugaren.
0: Ja, men heldigvis, de fleste gjestene som med oss på tur, de jo ikke sånn, folk reiser jo som oftest på tur for å ha det hyggelig, det ikke sånn, Frode?
1: Jo, altså, det der så sjelden, og jeg tenker, når jeg har holdt på med dette her I 25 år, og dette her tror jeg må ha vært I 2003, altså, og det sier litt, da, det liksom en for 22 år siden som jeg husker spesielt.
0: Ja. Men det jeg lurer på da, du sier det 22 år siden, da var du jo relativt fersk i denne bransjen. Ja. Hadde du håndtert situasjonen på samme måte I dag, eller har du fått litt mer erfaring?
1: Nei, I dag så hadde jeg kastet ham I rinen.
0: Ja, nå du ikke like mye på Nilen.
1: Nei, vet du hva, altså, dette mener jeg nok en person jeg vil ha sendt hjem.
0: Ja, nei, det liksom noe med det at når du har vært I denne bransjen en stund, det gjelder vel egentlig alle bransjer, så blir man jo litt mer trygg på seg selv, på de avgjørelsene man tar, og hva man faktisk står I. For det et spørsmål jeg veldig ofte får. Folk vil jo veldig gjerne ha jobben min, og spør liksom, de tror det bare å ja, ringe et firma og si at jeg vil bli reiseleder. Hva vil du si om det, Frode?
1: Ja, altså enkelte kan sikkert bli gode reiseledere, men det har veldig, veldig mye med tålmodighet og menneskekunnskap og empati å gjøre. Det har veldig mye å gjøre med å se mennesker og glede seg på deres vegne. Og det egenskap, ikke for å fremheve meg selv veldig nå, men det kanskje ikke en egenskap folk har når de gir uttrykk for at de vil ha jobben din, fordi det virker glamorøst, ja vel. Det virker som om det mye ute på eventyr og sånn, men I bunn og grunn så det en jobb, altså. Og det verdens beste jobb. Men det handler ikke om å reise rundt på eventyr.
0: Nei, og det det jeg prøver å få fram til en del også, som har et sånt der eventyraktig bilde av hva det vi driver med. Fordi at du på jobb, og du på jobb 24-7, og hvis du våkner en morgen og føler deg dårlig, eller du vet at du går og brygger på noe, kan du da melde deg syk, Frode?
1: Nei, du har ikke noe vikar når du ute og jobber. Og våkner opp I morgen og føler deg dårlig, så får du bare bite tennene sammen, knaske I modium og ta på deg smilet og gå ut. Sånn det.
0: Ja, nei, det er en ganske beintøff bransje, og så det jo litt av med kunnskap og kompetanse også. Du skal jo kunne en del, skal du ikke det?
1: Du skal kunne en del i tillegg til å kunne en del om stedene du reiser til, så må du kunne gode historier, du må kunne lese rommet. Du må være psykolog noen ganger, du må nærmest være kostholdsekspert innimellom, altså du må være veldig allsidig, og samtidig så skal informasjonen du gir være presis.
0: Ja, ikke minst. Og så det jo ofte da at du får de rareste spørsmål, for gjestene, de har jo ja, deg og meg som reiseledere og andre, og jeg husker jeg hadde et år hvor jeg gikk rundt og lurte på om jeg hadde et eller annet sånn smittsomt som påvirket mens prostata, for jeg så vel flere herrerumper det året enn jeg har behov for å se noensinne igjen. Så masse sånn der, ja, legebesøk, og terskelen jo ganske høy da, særlig for menn, ikke sant, hvis det noen problemer å komme og innrømme at I det hele tatt et problem. Men ja, har du noen erfaring med det? Som sagt, jeg ble veldig god på prostataproblemer.
1: Du, jeg hadde to reiser til Gardasjøen I fjor med et annet selskap, hvor stort sett alle på begge gruppene var rundt 1000 år gamle, og begge gruppene så fikk jeg anledning til å fly helikopter til sykehus, og det var ikke jeg som hadde noe problem da, altså.
0: Og det du sikker på?
1: Ja, det jeg 100% sikker på. Men det var veldig, det er veldig flott å fly over Gardasjøen med helikopter, altså. Så,
0: ja, men det var kanskje helst skal det skje I en annen setting enn at det fordi at noen blir flytt til sykehus?
1: Absolutt. Det var riktig nok ikke så alvorlig, men tingen det at uansett hvor du rundt Gardasjøen, så det veldig langt til sykehuset. Det liksom en rutinesak at man må fly helikopter.
0: Litt som I Nord-Norge med ambulansefly?
1: Ja, litt grann.
0: Men du, Frode, vi skal snakke mer, men vi skal høre litt musikk. Elton John og Nikita her på Radio Riks.

0: Elton Johns Nikita her på Radio Rix. Og reiseleder Frode, jeg må spørre deg, hva det rareste en av dine gjester har gjort på tur noen gang?
1: Du, den der kom litt som lyn fra klar himmel, for det så ekstremt mye å velge mellom. Men jeg tenker spesielt på en reise vi hadde i Mekong-delta, hvor det viste seg at det var en polsk lege med, altså en norsk polak da, han jobbet som, som lege I Norge, hadde med seg to døtre. Og han var helt hysterisk redd for å bli dårlig I magen. Så han ga seg selv og døtrene antibiotika som profylakse. Og det har jeg aldri hørt om, og det ikke bra for systemet. Og den som ble virkelig, virkelig dårlig på den turen der, det var han.
0: Ja, det litt klassisk det der. Det jo en sånn der oppfatning blant ganske mange gjester at det veldig skummelt og farlig med mat I mange land. Ja. Og det jo ingen tvil om at man skal være veldig forsiktig med hva man putter I gapet. Men det gjelder jo faktisk over hele verden. Og jeg får I hvert fall en del spørsmål om det der, tør du spise maten og tør du ditt og datt? Og for min del så har jeg blitt alvorlig matforgiftet en gang, og det var I Tyskland. På en av de bedre spisestedene man det landet har å tilby. Og du, Frode, jeg hørte noen rykter om at du ble ganske dårlig her I Norge for bare en uke siden.
1: Du, nå har jeg vært på reise stort sett det siste halvåret, og det som skulle vippe meg av pinnen var en softis fra Deli De Luca.
0: Ja, de setter sikkert pris på den reklamen, Frode. Ja, for du havnet på sykehuset, du?
1: Jeg havnet på sykehuset I 3 dager.
0: Ja, med intravenøst og...
1: Ja, jeg går fortsatt på antibiotika.
0: Ja, nei, altså, shit happens.
1: Bokstavlig talt, ja.
0: Ja, nei, det er litt sånn rart det der. Det har jo blitt bedre, kan du si, med årene, men jeg husker, jeg har jo hatt veldig mye polenturer siden jeg ansatt I Stiftelsen Hvite Busser, og jeg husker for 25 år siden, så var det jo sånn at det var foreldre, de sendte jo med toalettpapir og knekkebrød og mat og alt, så trodde jo liksom at det var et uland, men erfaringsmessig, når man reiser på tur med et organisert reiseselskap, det da noe farlig med mat, Frode?
1: Nei. Det svært sjelden jeg opplever, og vi jobbet mye med det, til og med I Egypt, hvor jeg var I 1,5 år, og fikk ned prosentandelen på de som ble dårlig veldig, veldig ned. Jeg tror vi var nede I 2% eller noe sånt, så lenge vi hadde de på hotellet og ombord på skipene. Men I jula et år så kom det en ansatt fra hovedkontoret ned. Hun hadde pakket kofferten full av, hun var dansk, og pakket kofferten full av frikadeller og noe pølse og noe julemat som vi skulle kose oss med. Dagen etter så hadde jeg 21 sykemeldte guider.
0: Ja, ikke sant? Altså, det er noe med det der, at så lenge man bruker sunn fornuft, for det jo som oftest, og nå må vi presisere, reiser du på organiserte turer med velrenommerte reiseselskaper, så skal maten være ganske så trygg som du kan mulig å få den. Men det klart det at folk går jo rundt og lar seg friste, og så det også noe med det med håndhygiene, at veldig mange liksom tror det holder med det der å vaske hender etter man har vært på toalettet, men når vi går og tar på ting, vi går på basarer, vi rundt omkring, og så tar vi oss gjerne I ansiktet, ikke sant? Og det så fort gjort at man får I seg bakterier. Har du vært veldig sånn nøye, flyr du rundt som en sånn der med pekefinger og presiserer dette for gjestene dine, Frode?
1: Ja, etter koronaen så jeg ikke inntrykk av at det har vært så viktig å presisere det. De fleste har jo med seg en liten flaske med antibak, men ombord på skip så presiserer jeg det veldig, fordi vi bor, det store skip og sånn, men man omgås ganske mye med de samme menneskene og ganske tett. Og det finnes jo hånddesinfeksjondispensere overalt. Og der vi veldig, veldig nøye på at de bruker dem hele tiden, altså hver gang de går forbi en.
0: Ja, og dette med håndhygiene, det kan man jo egentlig ikke stresse nok, egentlig. Det vi lærte veldig mye under covid, samtidig så jeg helt fascinert av hvor kort manns minne for det mange som nå fortsatt protesterer på dette her med å desinfisere hendene, for de blir tørre på hendene og sånn. At alle kan bli syke, det liksom ikke like viktig. Men du, Frode, jeg sier tusen takk for at du kom her til Radio Rix. Vi skal spille litt mer musikk, så får du ha en god tur på dine reiser ut i verden.
1: Det var en ren fornøyelse å være her, Trine. Tusen takk.
0: Da det Peter Gabriel og Kate Bush, Don't Give Up, her på Radio Rix. Ansvarlig redaktør, det Knut Jeppsson.

seriøse klassikere. Radio Rix, Oslo.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Kristine Gulbrandsen, det greit å ikke svare på meldinger før dagen etter?
1: Kommer helt an på situasjonen, men utgangspunktet nei.
0: Nei.
1: Da vil jeg liksom svart, hvis det et spørsmål der, eller skal følge opp noen ting, så har jeg sagt at jeg har ikke et svar på det nå, kommer tilbake til deg. Men, og spesielt nå når vi kan se at folk har åpnet meldingene. Selvfølgelig, det her også en viktig greie, som jeg oppdager selv når jeg i småbarnsfasen, at igjen du åpner en melding, og så ser vi, der skal jeg svare på etterpå, og så i kaos så har du glemt det. Det kan skje, og det greit, men jeg prøver å vende meg til at jeg åpner ikke meldinger eller mailer som jeg ikke har muligheten til å forholde meg til der og da. Mm. Så slipper jeg det. Men det mange grunner til at folk ikke svarer. Men sånn generelt, nei.

NRKs radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: har RVG-nyhetene. To menn fraktes til sykehus etter å ha skadet seg i forbindelse med landing etter å ha hoppet fallskjerm i Voss. Den ene brakk foten, mens den andre har ukjent skadeomfang, nå opplyser politiet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden er nettopp i gang, og flere steder i landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Nestleder i organisasjonen Fri, Ina Haug, sier at det fører til at mange skeive føler seg utrygge og at de trekker seg unna. Mens maten i norske butikker har blitt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull i Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken i Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner i premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

ha med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Max Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

er låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette er fire på rad på Max Radio.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

her er VG-nyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten, nå plusser politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fortalt på VG.

ha med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Max Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Jeg vil ha et ærlig svar akkurat nå, Kristine. Hva irriterer deg mest med andre som du selv gjør?
1: Som jeg selv gjør? Nei, altså det kan jo være å ha, ikke holde en tanke I ro på en måte. Altså at man forholder seg til en ting om gangen. Jeg litt sånn selv, jeg skal helst gjøre, være på flere områder til samme tid, og skulle helst vært ferdig I går.
0: Og det irriterer deg mest med andre også, som også helst skulle vært ferdig I går, fordi du for eksempel venter?
1: Ja.
0: Så du sammenligner andre med deg selv?
1: Eller motsatt også, det for den saks skyld. Men ja, hvis det, jeg liker ikke å vente, så jeg liker at ting går effektivt.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Hjertelig velkommen til kveldssending denne junikvelden, ganske så flott kveld også, her på Radio Riks Oslo. Riktig velkommen, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt, og litt av hvert skal vi finne på, ja, du har nettopp hørt en medley som ble spilt inn I 1986 med et knippe med melodier man kunne høre tidligere på 80-tallet for den som hørte på musikk den gangen. Vi har mye spennende på å by på. Ja, I detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi, som en ballade, også fra 1986.

0: nok en stemme man dro kjensel på her I denne Some Hearts Are Diamonds. Lang utgave fikk du også. Jeg satt på maxi-singelen. Ja. Det litt moro å få en litt lengre utgave. Man kunne jo velge gamle dager når man gikk I plateforretningen, og man ville kjøpe en vanlig singelplate. Kostet vel en 20-30 kroner, eller om man kunne koste på seg en maxi-singel. Da fikk man en lengre utgave av sangen, bedre lyd også. Og var det noe man likte spesielt godt, så kjøpte man gjerne det. Men man måtte betale et par tre ganger så mye da, for å få en grom utgave av låta. Vi hørte Chris Norman, frontsangeren I Smokey I gamle dager. Så det var jo han som hadde den Smokey-stemmen som løftet band til de grader også I sin tid. Hva har vi på tapetet nå? Vi en ukes tid inn I juni måned, og I kveld har vi dette å by på. Revualtimen begynner snart, og vi har ganske kjente gamle artister på lur. Adolf Østby, blant annet, som gikk bort I 1907. Han hadde eget platestudio hjemme. Det var jo litt morsomt, vi skal få et opptak derfra. Radarparet Setterstrøm og Kristoffersen har vi på lur, Viktor Bernau, Einar Rose, Leif Juster, Vesensten, vi får se hva vi faktisk rekker I revyhalvtimen, som var frem til cirka klokken 22. Da har vi en time som vi har kalt to på rappen. Spennende nok det, vi får to melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Jeg kan jo nevne noen som skal I ilden. Fra midten av 80-tallet, Lucia, ble litt spilt her I Norge, men ikke så særlig I dag, og ikke særlig kjent I dag heller. Hun var populær over en meget kort periode, men melodiene var veldig populære. Wenche Myhre, Scotty Pers, Modern Talking, Sven Olof Sandberg, og rekker vi Fredrik Kristoffersen og Diana Ross også, så tar vi også de med I to på rappen etterpå. Vi får se. En times tid går jo raskt. Fram mot midnatt, Neil Young. Så da vet du litt, I hvert fall I sånn stikkordsmessig, hva du har I vente utover denne flotte kvelden.
1: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound

populær film Kelly Selter. Den har jo tålt tidens tann bra også, så den er verdt å finne frem også hvis du ikke har sett den. Er gammel og god, for å si det på den måten. Og apropos film, er du interessert i film, så lagde jeg i sin tid en programserie på vel drøyt 100 timer med filmhistorie gjennom historien, som er å høre av og til i reprise på natta her på Radio Riks Oslo. For den interesserte. Ja, skal vi ta værvarselet da for Oslo og omegn i kommende uke, det vil si til og med søndag den 14. juni. Ja, det nærmer seg skikkelig sommer og skoleslutt og hele pakka, og som blir det fremover, blir det, skal vi se, nei, det blir ikke så veldig mye sol, det blir snarere, skal vi se, er faktisk meldt en regnskvett hver eneste dag. Hver dag skal det komme en regnskvett, melder Yr. Ikke så voldsomt, jo, tirsdag skal det komme litt ekstra, og fredag også, så det blir til dels ustabile mengder med

sånn er det. Vi går i hvert fall en litt ustabil tid og uke i møte værmessig. Paraplyen i hvert fall lurt å ha på lur.

0: Denne innspillingen var fra 1997 med Disco Maniacs. Det var Rock the Disco som var bygget på Stars on 45 som kom I 1981 for å komme med litt veldig tørre fakta om denne melodien. Da tror jeg vi har veldig mye vi skal igjennom I revyalltimen hvis vi rekker alle de artistene og revyheltene som jeg nevnte I sted, så vi får bare, jeg tenker vi begynner.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere med noe spreng.

0: katten satt i vann. Den fula håret jævnfeit med toalettpapir. Og duletatten stod der på en klossettlokk.
1: Ja, da har vi fått litt vesensten, og nå skal vi langt tilbake i tid. Mannen som gikk bort i 1907, Adolf Østby, han var en pioner innen det å spille inn ting, og han var jo dyktig på scenen også. En morsom mann, som det man kan man godt si han var. Og han har jo bevart en del av sine opptak, og han brukte etternavnet sitt som titel på plateselskapet, Østby Records. Det skal vi høre her. Og her har vi en artig sak. Jeg er ikke sikker på når den er fra, men det er rundt året 1900.
2: Slutt i unge dager. Skolemesterens sang. Østens rekord. Slutt i unge dager. Pikene strever lett om i dag. Pikene vil ha make. Helst når det danser valg. Lystig og lett det tvinger seg omkring. Helt danser det med kjæren sin. Men mange har forloren dagen. Det er stadighet. Mange har forloren dagen. Det er stadighet. Pikene danser gjerne når vakreste gutten tilbyder seg. Men kommer der en annen, han nevnte følge ei. Ei, det med ham i dansprene vil. Nei, det føler seg på stolte dertil. Men kommer den til liken, han straks i følge vil. Men kommer den til liken, han straks i følge vil. Elsker og elskerinner, tro meg, og jeg på sikker og på sann. Kjærlighet låga brenner,

Lystige unge dage er titlen på denne fra Østby Records, Adolf Østby. Så skal vi til, ja, dette var opprinnelig en operetteproduksjon som ble satt opp på Nationaltheatret på midten av 50-tallet, med Åse By i hovedrollen. Her har vi Åse By sammen med Tore Foss, og oppsetningen heter Den glade enke, som de fremfører sammen.

0: Den glade enke var jo en suksessfull oppsetning på Nationaltheatret på midten av 50-tallet. Åse By hørte vi her, og Tore Foss, og med på Den glade enke var jo også Per Obel og Aud Schønemann og mange andre kjente skuespillere. Så skal vi over til Leif Juster, alltid like utadvendt.
1: Jeg heter Ola Snippel, og jeg kommer fra en gal som far min likka far sin, og jeg fikk etter far. Her er fjøs og krøtter, og

da på snippen med Leif Juster. Så til et radarpar, Erling Setterstrøm, Einar Kristoffersen. De holdt det gående til slutten, ja, fra slutten av 20-tallet og helt til tampen av 50-tallet, og var de veldig, veldig populære. Men det jo lenge siden. Mye av repertoaret som de hadde jo gått i glemmeboken, og her har vi Nå danser Ola Nordmann.

populært radarpar, Zetterström og Kristoffersen. Denne ble spilt inn i 1947, rett etter 2. verdenskrig. Ja, vi har et par store revyartister igjen. De ble begge kalt revykonger, den ene før den andre. Og den som ble kalt revykongen før den andre, det var Victor Bernau på 1910 og utover på 1920-tallet. Og så kom Einar Rose på banen og overtok den tronen, for å si det på den måten. Victor Bernau og Einar Rose, de sang i en overgangsperiode mange av de samme revyvisene. Og denne ble det Einar Rose som ble mest populær med, takket være at den passet liksom best for ham. Men la oss høre Victor Bernau da synge en av de mest populære visene, revyvisene til Einar Rose på slutten av 20-tallet, nemlig Nå går den på gummisåler, en klassiker som har markert seg også i moderne tid med nyere versjoner. Hvordan hørtes det ut når Victor Bernau fremførte den?

Rosse fikk runde av revyalltimen med Bumps at Daisy. Han sang jo inn mange norske utgaver av internasjonale store slagere. Han solgte mye plater, han gjorde det i god dag. Han var nok kanskje den i Norge som muligens solgte flest plater i sin storhetstid, men det finnes det vel ikke noe nøyaktig statistikk på. Fra revyalltimen til to på rappen i den kommende timen, og vi begynner med italienske Lucia. Jeg har plukket frem to maxi-single-versjoner, og det er jo litt moro å høre de lange versjonene. Madonnas La Isla Bonita var jo på albumet til Madonna som kom da i 1987. Men denne singlen, som slapp jo Madonna også etter hvert, men italienske Lucia, hun fikk lov til å spille inn låten og slippe den på plate først. Lenge før Madonna gjorde det, for hun hadde andre slagere gående. Så det var altså Lucia som først hadde denne La Isla Bonita som en slags slager som ble spilt rundt omkring.

Slik sluttet Marinero, italienske Lucia, populær i 86 og i 87, og holdt på å si hverken før eller senere, så det nok kanskje ikke alle som kjenner til henne den dag I dag, men hun var å høre den gangen. Så over til en norsk artist, Wenche Myhre, og et par koselige låter skal vi få fra deg. Gartnerløkka, den husker vel kanskje mange.

Takker og bukker, Wenche Myhre. Du har hatt mange, mange flotte sanger opp gjennom årene. Så skal vi over kjølen til Sverige, til en svensk artist som var, ja, både i Sverige og her i Norge var han også en av de aller mest populære artistene og slagersjangerne en periode, men det nesten 100 år siden. Ifølge plateselskapet Odeon

Ja, hadde det vært hitlister på den tiden, så hadde dette sannsynligvis, ifølge plattselskapet, vært en nummer én hit, denne bryllupsklokken ringa, med Sven Olof Sandberg. Han var en dyktig sanger, han sang mange slagere på en fin måte. Ja, la oss høre på en nok en gammel kjenning innspilt under krigen, denne Flickorna i Småland.

Sven Olof Sandberg med to låter, og denne Flickorna i Småland ble spilt inn opprinnelig i Sverige så tidlig som i 1912, så det var jo en sang som mange andre artister hadde både tidligere og senere i Sverige. Så skal vi opp på 1980-tallet igjen til Modern Talking. Ja, de kom inn med et brak i 1985 her i Norge. You're My Heart, You're My Soul, så fulgte de opp med den ene fengende låten etter den andre. Cherry Cherry Lady kom, og så kom da disse to som jeg har plukket frem deretter. Og det var jo litt moro den gangen å kjøpe maxi-singlene. Da fikk du litt lengre utgaver, litt, kanskje litt kulere versjoner, litt bedre lyd og sånt, og den gangen på hvor man solgte og kjøpte vinyl. Brother Louie, det ble en godt likt melodi i 1986.

Slik hørtes den originale Maxis-versjonen ut i 1986, Brother Louie. Deres fjerde singlesuksess. Og alle de første låtene som ble utgitt på singleplate kom inn på VG-lista. De gjorde også den neste, og Modern Talking, de hadde jo et par epoker hvor de var populære. Det var jo fra 1985 til 87, og så la de liksom litt grann opp, og så kom de tilbake rett før millenniumskiftet med nye innspillinger av deres gamle låter, for da var det jo en ny lyttegruppe til, og noen fikk høre nye versjoner av disse gamle låtene, pluss at de da spedde på med en del nye hits i god gammel klassisk stil. Men ikke lenge etter at Brother Louie kom, så kom de med Atlantis Is Calling. Den ble også populær, og det ble også Geronimo's Cadillac. Og denne Geronimo's Cadillac er også i Maxi-single-utgave 1986.

to 1986-hits fra Modern Talking i sine maxi-single-utgaver. Det er jo litt moro. De var jo godt likt. Ja, enten så likte du dem, eller så likte du dem ikke. Musikken, det var jo sånn det var den gangen. Nå skal vi til en norsk artist, så her i to på rappen på Radio Riks Oslo som du lytter til. Og denne norske artisten, altså førstkommende fredag, så er det 20 år nøyaktig siden han forlot oss, trekkspilleren Freddy Kristoffersen.

0: er mann. Hei!
1: Ja, Fredrik Kristoffersen, du hadde en forkjærlighet for polkan spesielt. Det skal vi høre I den neste sangen særlig. Og denne, det polka som var bra, ble jo veldig, veldig populær og spilt mye den gangen, særlig på fester og sånt. Det var på 70-tallet dette her, som var Fredrik Kristoffersens storhetstid, kan man nesten si. Og ja, det originale var jo at han sang mye. Han hadde fin sånn sangstemme som at liksom var litt livlig og oppfordret folk til å synge nærmest I stedet for at det bare blir spilt trekspill og nærmest instrumentalt så hevet han sine låter litt ved måten å synge på. Og det kan man trygt si om denne pannekakepolkan.

0: kan det slik som jeg.
1: Takk for dine to livlige polkar, Fredrik Kristoffersen. Du har jo utgitt 22 album opp gjennom din sangkarriere, og gikk som sagt bort for 20 år tilbake. Siste artist ut her i To på rappen, Diana Ross. Og ja, det var jo her i Norge at hun gjorde seg bemerket, spesielt mest med Upside Down-album som kom i 1980. Men disse sangene vi skal ha plukket frem kom tidligere, og på 70-tallet var ikke Diana Ross så i pop i Norge som den kanskje var i utlandet. Hun hadde mange fine låter. Vi får en ballade først, og så får vi en litt sånn myk diskolåt som ikke ble populær i Norge etterpå. Først balladen Touch Me in the Morning.

Me in the Morning var et storslaget I USA sommeren 1973 med Diana Ross. Jeg litt usikker på hvorvidt den ble spilt noe særlig her I Norge, det tror jeg ikke. Det blir I alle fall heller ikke den neste låten, men jeg har plukket fram en maxi-singel som runder av programmet to på rapen her, og Diana Ross. Dette var før hun liksom slo igjennom her med Upside Down, året før, I 1979, hvor hun kom med denne egentlig ganske fine låten. Den kunne jo godt blitt populær den også, men den knivet jo med veldig mange andre låter I sjangeren litt myk disco I 1979. Sangen heter It's My House, etter denne Neil Young.

Jeg tenkte vi kunne presentere artisten Neil Young for anledningen, i og med at han har jo vært I nyhetsbildet, i og med at han ville trekke sine melodier fra Spotify, der hvor man laster ned låter og spiller låter stort sett fra mobilen og sånt, så det jo ikke få tilgang på låtene til Neil Young, det kan jo være nedtur for mange, så her på Radio Riks Oslo så skal vi ta og, ja, I hvert fall da gå gjennom noen av hans melodier, og vi begynte med Helpless. 1969 står det trykt her, og det var det året han utga sitt første album. Neil Young, født I Kanada, og født rett etter 2. verdenskrig I november 1945. Og mange sammenligner den jo også med Bob Dylan, Neil Young og Bob Dylan, som to av de store, skal vi si, poprock-artistene. Vi skal si litt mer om det etter hvert. Her har vi Neil Young med Keep on Rockin' in the Free World.

Ja, Neil Young, han hadde en forkjærlighet for litt rock-relatert musikk. Han hadde litt sånn ulike sjangere som hadde låter innen. Det kan være litt country-rock, litt ballader, rolige med bare litt spilling på gitaren og sånne nydelige poplåter. Og så kan det gå til litt mer hardere saker. Han hadde Jimi Hendrix som et lite forbilde også, blant annet. Kanskje fordi han var jo dyktig på gitar, Neil Young, og ville gjerne prøve å bli best mulig. Navnet hans, artistnavnet var jo Neil Young. Han hadde et veldig langt navn, opprinnelig. Han ble jo døpt Neil Percival Kenneth Robert Raglan Young. Og det ikke noe navn som så veldig lett å huske. Selv om du sier det 50 ganger, så tror jeg ikke det synker helt inn det lange navnet. Så Neil Young var veldig enkelt, det første og siste navnet, så var det greit å bruke det som et artistnavn, egentlig. Og det ble også laget en dokumentarfilm om Neil Young, den het Heart of Gold. Dokumentaren ble laget i 2005, og da fortalte blant annet Neil Young hvordan han på sommerleir da han var ung brukte lommepengene på en jukebox for å spille denne melodien, Four Strong Winds. Så dette var altså en av de melodiene han hadde som favoritt som ungdom, og han sang jo også inn denne melodien senere. Den finner du på albumet Comes a Time, som kom i 1978.

Four Strong Winds var jo en veldig populær gammel låt, og gjerne, den gikk jo gjerne I country stil, en låt av Ian Tyson fra gamle dager. Og du hørte her at det var jo, vi hørte jo en damestemme også som kora litt her. Ja, han hadde med seg en dame til å kore litt på en del av låtene på albumet Comes a Time I 78, og det var Nicolette Larsson, hun ikke selv kjent I Norge I dag. Men det var I hvert fall hun som koret litt her, så fikk vi fastslått det. Hvis vi ser litt på statistikken her I Norge, på Neil Youngs, hva han har solgt av album og sånt, så som sagt, første albumet ble jo utgitt I 69, og det ble ikke vei I vellinga her I Norge før I 1971 med After the Gold Rush albumet her. Så det gikk et par år, og den eneste singelen, singelplater var ikke hans sterkeste side, men det var en singel han greide å få inn på VG-lista. Det var I 1972, og mange vil si at dette kanskje hans beste låt, I alle fall kanskje for, fra norske ørers vedkommende, nemlig Heart of Gold.

0: Blant Neil Youngs mest likte låter her I Norge, Heart of Gold. Den ble jo senere på slutten av 70-tallet spilt inn av Boney M, og da ble det låta også solgt ganske mange eksemplarer også på nytt igjen da. Og det jo andre coverlåter også, coverversjoner av denne Heart of Gold-låta. Vi nevnte I sted at Jimi Hendrix var et av forbildene til Neil Young, og det skal vi få et eksempel på her, eller et lite bevis da. Han spilte jo inn Hendrix sin låt All Along the Watchtower, som Jimi Hendrix, ja, han hadde som Jimi som målestokk da, med gitaren og sound og det hele. La oss høre hvordan Neil Young klarte den.
1: This song's for you, Bob. Thanks for having Bob Fisk.

Long May You Run fikk vi her, etter at All Along The Watchtower hørte vi litt av et live opptak. Denne Long May You Run, den fremførte han under avslutningsseremonien av vinter-OL I 2010 I Vancouver, den 28. februar 2010, mens den olympiske ild ble slukket. Det blir spennende å høre nå da, nå som OL går av stabelen I Kina, hvordan det blir med avslutningsseremonier og offisielle OL-melodier. Det har vi ikke hørt noe til enda, men OL har jo ikke startet enda heller, så det blir jo litt spennende. Mer enn Neil Young her på Radio Riks Oslo, og her har vi After the Gold Rush.

Melodien heter After the Gold Rush, som samme titeln som på albumet, det første albumet han fikk inn på VG-lista. Spilte inn I 1970 og kom til Norge på starten av 1971 og inn på VG-lista. Det var liksom starten på karrieren, og det var ikke takket bare denne After the Gold Rush-melodien. Men han hadde også en coverlåt av en countrylåt som ble ganske så fin på albumet, fin versjon Oh Lonesome Me, kanskje vi skal ta med den også. Det kan vi gjøre, så kan vi finne fram litt opplysninger om, ja, har han gjestet Norge noen gang, Neil Young, mon tro? Det kan vi jo ta en liten prat om etterpå.

Ja, Neil Young, han klarte seg med gitaren og ikke minst munnspillet, hevet jo også låtene litt grann, og fikk på en måte det klassiske Neil Young-soundet I hans ballader, passet jo munnspillet veldig bra I tillegg til, han var jo dyktig på gitar også. Ja, Neil Young, han har holdt en rekke konserter I Norge, vært her ganske mange ganger. Han var I Ekeberghallen I 1976, Drammenshallen 1982, han har vært I Oslo Spektrum, I Grieghallen, Norwegian Wood har han spilt på, og ikke minst har han gjestet Kalvøya-festivalen et par ganger. Det var I 1993 og 1996, og I 1996 så var han der med Crazy Horse, som bandet hans kalte seg. Han spilte jo inn og plate med dem også. Og fra Neil Young og Crazy Horse tenkte jeg vi kunne høre denne låta, Bob Dylan-låta, Blowing in the Wind.

fikk du min favorit blant Neil Youngs coverlåter. Det vil si låter han ikke har skrevet selv, men som han har sunget inn. Dette var et live opptak av Blowing in the Wind, som ble gjort I 1991. Det finnes på konsertalbumet Welt. Og det var en spesiell anledning til at denne melodien ble spilt inn. Det var jo 1991, vi tenker oss året, det var Gulfkrig. Og dette en såkalt Gulfkrig-versjon av Bob Dylans Blowing in the Wind. Og vi hørte litt I løpet av låta, særlig på starten, at det ble, var meningen da, tanken til Neil Young var å gjenskape et luftangrep som vi hørte det var sånn skikkelig drønn og sånt I denne låta her. Ryktene skal ha det til at han skadet hørselen litt etter innspillingen her også. Ble jo kanskje litt tøffe lyder, men heftig versjon av Blowing in the Wind. I Norge, det albumet som har gjort det best, har ligget lengst på hitlistene, og som har toppet hitlistene, som desidert det albumet som det norske folk har trukket tettest til sitt bryst, det Harvest, som ble sluppet tidlig I 1972. Og takket være denne melodien antagelig, Harvest Moon.

fikk vi Harvest Moon I et live-opptak med Neil Young som vi presenterer her på Radio Riks Oslo. At klokka går, vi har holdt på nesten bortimot en time nå, begynner å nærme oss det med Neil Young. Og I og med at han har trukket sine låter fra Spotify, så det litt moro å kunne presentere de låtene hans. Han har jo et ganske stort repertoar I og med han har holdt på så lenge. Ganske populær I Norge, solgt veldig mye album, jevnlig. De siste 50 årene, så Neil Young han har befestet sin... skal vi si rock, pop-rock status her I Norge og han ja, han har jo fått en kåring også Rolling Stones de har jo diverse kåringer når det gjelder særlig rockartister og over tidenes 100 beste gitarrister så Neil Young rangert på 17. Plass og det ikke verst Og vi hørte han I stad spilte gitar på den live-innspillingen av Blowing in the Wind, så hørte vi jo at den begynte å nærme seg Jimi Hendrix litt grann I gitarspill. Og jeg tenker at vi runder av Neil Young med en melodi som kom I 1992, da utga han et album som het Harvest Moon. Altså det som kom I 72 heter jo Harvest, Så I 1992 kom Harvest Moon, hvor han utga blant annet denne melodien som han skrev, og som var helt ny I 1992. Litt gøy å runde av med den, nemlig Unknown Legend.

Da har vi filmhistorie foran oss frem til midnatt her på Radio Riks Oslo, og ja, vi skal jo åpne med noe tøft da, sånn som når en film starter på TV, eller på kino, eller på video, eller DVD, eller du åpner PC-en din og skal se en film, så det ikke utenkelig at filmen starter med en fanfare som denne.

Roy Orbison, She's a Mystery to Me. Den låten kunne vi forbinde med filmen Aquaman, og her, når vi har litt filmhistorie, så spiller vi mye musik som knyttet opp mot en film I en, eller tv-serie I en eller annen sammenheng. Og filmen Aquaman, som gikk nå I helgen litt grann, den jo en interessant film, det påkostet produksjon, høy kvalitet for deg som liker litt fantasi og action. Hovedrolleinnehaver, hvis vi kan si det, Jason Momoa, ikke helt ukjent kar, for han spilte I en annen stor tv-serie som heter Stargate Atlantis. Den har vel ikke godt vært tilgjengelig på norsk tv, så vidt jeg vet. Men en dyktig skuespiller, og ikke minst I Aquaman spilte også Nicole Kidman og Dolph Lundgren. Filmen den hadde vel premiere helt på tampen av 2018, og det planlagt en ny episode om cirka 1,5 år, et ny Aquaman nummer 2. For deg som venter på en oppfølger som synes den var kul, så kan du da vente 1,5 år I alle fall, før oppfølgeren kommer. Denne helgen så har det gått et par nye episoder I tv-serien Exit. Sesong 2 begynte jo forrige helg med episode 1 og 2. Nå episode 3 og 4 gått, og det som gjennomgang I de Exit-filmen, det at man at gjerne spiller en litt grann, kanskje en 20 sekunder av diverse melodier, masse melodier, 6-7 stykker I løpet av en episode, hvor man hører litt fra en sang. Så jeg har plukket noen av de sangene fra episode nummer 3. Sesong 2 kunne du høre Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, en slager fra 1987.

Ja, Whitney Houston har hatt mange hits opp gjennom årene, både kortvarige slagere og langvarige hits. Dette var en av de kortvarige slagerne, det vil si at etter å ha hørt noen ganger så blir man fort leien. Og det var kvaliteten til denne I Wanna Dance With Somebody. Kom på hitlisten I 1987, og den kunne du høre litt grann av I episode nummer 3 av Exit-serien. I samme episode kunne du også høre en melodi I en litt annen stil, nemlig Frank Sinatra.

er litt gøy å høre melodiene I sin fulle lengde når man hører bare småsnuter av dem på, I en eller annen film på TV. Frank Sinatra, I get a kick out of you. Og I episode nummer 4, sesong 2 fra Exit, det vi snakker om nå, som kjører to episoder hver helg, I den siste så kunne du høre en, forresten en Frank Sinatra-låt til, New York, New York. Men ja, for å begrense litt da, så har jeg valgt ut The Sweets, The Ballroom Blitz. Den var også med, storslageren til The Sweet fra 1973.

Ja, de tre siste melodiene du har fått høre her på Radio Rix Oslo nå, de kunne du høre litt grann av noen sekunder i tv-serien Exit, som gikk i helgen nå, episode 3 og 4. Vi får se neste helg hva de spiller av klipp fra melodier, så skal jeg plukke fram et par tre av dem, tenker jeg, og så tar vi det om en ukes tid, og de så, i sin fulle lengde. Det jo litt moro. Så over til Madonna, hun har jo spilt i masse filmer. I forrige program så spilte vi jo henne Don't Cry For Me Argentina fra Evita-filmen. Og Madonna, hun, skuespillerprestasjonen hennes fikk veldig dårlig kritikk på 80-tallet. Da hadde hun nettopp begynt å bli en superstjerne med sitt platesalg, og hun startet å spille i filmer. Shanghai Surprise 1986 fikk dårlige kritikker, og det gjorde også Who's That Girl. Det som var spesielt med Who's That Girl var at melodien fra filmen som Madonna sang, den ble veldig populær, en av hennes mest suksessrike låter, og den er også veldig lite spilt i ettertid, melodien Who's That Girl. Filmen som kom i 1987, den var faktisk litt artig, men fikk ikke de store besøkstallene rundt omkring i verden. Ikke så verst i Norge, måtte konkurrere med Crocodile Dundee og andre superfilmer det året, men all right. Madonna, her hun med Who's That Girl, og hun sang jo naturligvis denne her i

blant Madonnas mest populære melodier, hvis vi tar hennes repertoire, og Who's That Girl kom i 1987 som sagt, samme titel på melodien som filmen som kom det året. Jeg anbefaler å se filmen hvis du vil se litt, ja, litt morsomt. Det er en del morsomme scener her faktisk, det er det, selv om som sagt, Madonnas skuespillerprestasjoner var vel kanskje så som så i filmen, fikk ikke noe god kritikk akkurat for opptredenen der, selv om filmen var ålreit. Så til 1977 og Saturday Night Fever filmen masse bra musikk, og The Bee Gees, de sto jo for musikken, og de fant ut at de kunne jo ikke i filmen benytte sang, bare sanger hvor det var Bee Gees som sang, så de fikk en del andre artister og en del annen andre ting til å hoppas si, synge orkester og så videre. En av de damene som de kontaktet, det var Yvonne Elliman, flott sangerinne, og de skrev og ville egentlig i utgangspunktet, låtskriveren ville at Yvonne Elliman skulle synge How Deep Is Your Love, den store Bee Gees-hiten. Men det ville ikke Bee Gees, det ble det ikke noe av. Så i stedet så fikk Yvonne Elliman synge If I Can't Have You. Og det var den som var med i filmen Saturday Night Fever, selv om How Deep Is Your Love også ble populær da. Men den ble jo sunget av selveste Bee Gees da. Selv om Bee Gees har produsert den låta, så ble det en stor slager i etterkant for Yvonne Elliman.

Det mye revolusjonerende, fantastisk diskomusikk i Saturday Night Fever, som The Bee Gees stort sett sto bak, og det var Yvonne Elliman vi hørte her med If I Can't Have You. Filmalbumet, soundtracket til Saturday Night Fever, er verdens nest mest solgte gjennom tidene, det sier ikke lite. Så skal vi langt tilbake i tid. Denne hadde premiere på norske kinoer i 1938, og det er jo sånn, ja. Og kanskje du har sett den når du var liten, ja. Den har vel ikke, altså originalversjonen, den har vel ikke gått, jeg har ikke sett at den ble satt opp på TV nå de siste 10 årene, men kanskje på tide å plukke den frem igjen, selv om den er gammel. Snehvit og de syv dverger.

0: home, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home.
1: Litt fra Snehvit og de syv dverger, 1938, hi ho. Så til en spennende film. Den ble lansert i desember 1968, kom på norske kinoer året etter, 1969, og det var Albert Broccoli som sto bak regien i denne filmen, som het Chitty Chitty Bang Bang. Vet ikke om du har sett den på TV?

spennende film. Etter å ha regissert masse James Bond-filmer, så gikk han over til denne her. Og det var spektakulær, det var flyvende biler, og det var mye action I den filmen. Dick Van Dyke gjorde jo en formidabel innsats som hovedrolleskuespiller I filmen. Det gikk fort unna, for deg som liker rask action, så det en spektakulær film, Chitty Chitty Bang Bang.

0: Watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from Lullaby Bay.
1: Nesten en godnattasang, men du trenger ikke å legge deg ennå. Chitty Chitty Bang Bang het filmen, hvor du kunne høre denne Hushabye Mountain. Hadde du ventet deg noe skikkelig trøkk I låta, tenker jeg, fra den filmen, og de fleste andre, de går jo I forrykende tempo også. De gjør det. De starter omtrent sånn som denne her omtrent. Dette var soundet til Chitty Chitty Bang Bang. Men ålreit, vi skal til en tv-serie, nemlig Bonanza, som handlet om familien Cartwright I det ville vesten, og livet på ranchen I Nevada. TV-serien gikk fra slutten av 50-tallet og helt I midten av 70-tallet. Over 400 episoder, og Bonanza går fortsatt, har I hvert fall nylig gått på TV, for å si det på den måten. Det vel, var det forrige program, eller programmet før der, hvor vi presenterte Lorne Greene, spiller hovedrollen I filmen, som sang titellåta. Titellåta veldig kjent, Team from Bonanza. Her har vi den med Johnny Cash.

Du har sikkert støtt borti Bonanza filmepisode på TV sikkert, når du har switchet mellom kanaler. Og ja, Johnny Cash var det her som sang og fremførte Bonanza theme. Originalt med Lorne Greene, som vi spilte her for noen uker siden. Jeg så til en film som, ja, det var en engelsk og japansk produksjon. Det var både japanske skuespillere og engelske skuespillere med I denne filmen. Den hadde Norges premiere 18. oktober 1983. Og Merry Christmas, Mr. Lawrence het filmen. Ja, den hadde greie besøk her I Norge når den kom, og blant annet David Bowie spilte en av hovedrollene I filmen. Det var en bra melodi som også ble spilt inn av masse europeiske artister og utgitt av de, nemlig Team from Merry Christmas, Mr. Lawrence. Men originalsinglen, originalplata fra filmen, ble også utgitt her I Norge. Det var en japaner ved navn Ryuichi Sakamoto som hadde Team from Merry Christmas, Mr. Lawrence. Filmen handlet om 2. verdenskrig, det vil si Java under 2. verdenskrig var det da en del engelskmenn som var tatt I fange av japanerne, og filmen handler om forholdet mellom, håper å si, vokterne og de innsatte, blant annet.

en flittig brukt melodi i film Roman Coca-Cola fra The Andrew Sisters. Vi holder på med filmhistorie her på Radio Riks Oslo. Vi har en times tid igjen. Vi holder på helt til midnatt med det. Og det vi spiller, det har tilknytning til film i en eller annen form, enten det kinofilm, tv-serie eller et eller annet som har med film å gjøre. Og nå til en norsk filmproduksjon. Den vakte oppsikt i utlandet, så til og med amerikanerne, de lagde sin egen film med omtrent samme handling. Vi snakker om Insomnia. Vi går til 1997. Stellan Skarsgård, Sverre Anker Austdal og blant annet som spilte i den filmen der. Den var populær på norske kinoer, hadde premiere faktisk 14. mars 1997. Og den har vel ikke gått noe særlig på TV. Jeg vet at Orions Belte har gått på TV, men og noen andre 80-tallsfilmer, men ikke akkurat Insomnia, så vidt jeg vet. I alle fall ikke i nyere tid. Så la oss høre på en av slagerne fra filmen. Det mulig de fikk ideen til titlen til filmen, og kanskje handlingen også, med denne melodien her, som var veldig populær. Den har nettopp vært på hitlistene, denne melodien Insomnia. En av de mest populære i forkant, med Faithless.

0: Dette var en stor hit også, I forkant av filmen Fateless sin Insomnia, og filmen Insomnia gjorde det også godt på norske kinoer, norsk film opprinnelig. Og den amerikanske utgaven kom jo noen år senere, og den ble jo ikke så populær I Norge I alle fall, som denne norske originalfilmen. Morsomt. Så til en tv-serie, den gikk på 80-tallet og en fornøyelig serie som var veldig godt likt. Ja, gikk sånn på norske tv, sånn cirka, jeg husker ikke nøyaktig, men det var I hvert fall sånn cirka fra 1980, rundt 1984 og en 10 års tid fremover, Allå, Allå. Handlet om forviklinger I forbindelse med at de drev en kafé under 2. verdenskrig, prøvde å gjemme seg for tyskerne som var på besøk. Gordon Kay og Vicky Mitchell spilte jo hovedrollene, og det var René og Yvette som var rollene I filmen. I etterkant, eller når tv-serien begynte å bli veldig populær, så utga de en melodi hvor de sang på. De stilte opp I studio, og I 1986 ble den slager rundt omkring I Europa, også I Norge. Det helt glemt I dag, naturligvis. Allå, allå. Det var jo melodien Je t'aime som de sang inn og lagde en litt sånn, skal vi si, moroversjon av I 1986. Jeg tror vi mimrer litt, ja.
1: All right, time, gentlemen, please. I am very sorry, we are closing now. Yes. Good night, Jack. Good night, Jill. Have a nice night. Oh, well, now I will put this money in my pocket and the tip in the till. Oh, what a day. Hiding airmen for the resistance and sausages for the Germans. Well, there is only one way that a Frenchman can get rid of his worries. Yvette, Yvette, where are you?
2: I'm here, René, in the broom cupboard. Je t'aime.
1: I beg your pardon?
2: Je t'aime.
1: Say it in French.
2: I love you.
1: Ah, I understand.
2: I have not yet touched you.

Da fikk vi det nå. Ja, da har vi hørt litt fanfarer, det jo litt moro. La oss gå over til James Bond-filmen Goldfinger. Den vakte oppsikt da den kom. Stor film, og mange sier at det var liksom den beste av de gamle James Bond-filmene, de fra 60-tallet. Shirley Bassey fikk lov til å synge også. De gjorde jo sitt til at melodien også ble veldig populær. Hun passet liksom så godt inn til å synge James Bond-melodi Shirley Bassey.

James Bond-film som kom i 1964. Den gikk vel på norsk TV i hvert fall ikke mer enn et halvt år siden, så du kan ha fått sett den. Kul film, den vakte jo oppsikt i sin tid og hadde en god standard I den tiden å være. Så til en film som kom I 1993, komedie, Meg Ryan og Tom Hanks, to populære skuespillere den gang. Og filmen het Sleepless in Seattle, eller på norsk Søvnløs I Seattle. I den så kunne du høre masse gamle melodier, blant annet Tammy Wynette, Stand By Your Man-låta.

Sleepless in Seattle, der kunne vi høre Tammy Wynette og Stand By Your Man-melodien. Og ja, så over til filmen Hjortejegeren, en stor film internasjonalt sett, og den ble jo, gikk jo lenge på norske kinoer også I sin tid. Den kom I 1978, så en gammel film. Det var en lang film, det varte vel en tre timers tid. Robert De Niro spilte jo hovedrollen I filmen, sammen med blant annet Christopher Walken og Meryl Streep var også med I filmen. Krigsfilm, amerikansk drama, som handlet om hvordan Vietnamkrigen påvirket menneskene I en amerikansk by, og hvordan de oppførte seg etter å ha kommet hjem fra Vietnamkrigen, og sånn. Det mye banning I filmen, husker jeg. Så det var ikke akkurat en kosefilm, for å si det sånn. Det var, men det en stor film, påkostet film og godt regissert. Til filmen høres jo også en populær melodi, Team from Deer Hunter, som filmen egentlig heter på amerikansk, Deer Hunter. Hjortejegeren på norsk, The Shadows.

Team from Deer Hunter, Hjortjegeren, med The Shadows. Instrumentalt og vakkert, flott sound, skal vi si det. Vi har jo en, og må vi forte oss, vi har jo en halvtime med filmhistorie igjen her på Radio Riks Oslo, og vi må jo ha litt norskt. Vi har en bolk med norsk, litt fra norsk film også. Og vi går til 1966 og familiefilmen Hurra for Andersens, familie Andersen og litt forviklinger rundt det. Det en bra film til å være norsk film, hadde gode besøkstall, og det ikke så alt for mange år siden den gikk på TV heller. Kan ha vært 3-4 år siden muligens, den blir sikkert satt opp igjen, for det en stor 60-tallsfilm. Mange kjente skuespillere, Arve Oppsal, Aud Schønemann, Kari Diesen var med, Karsten Byring også, Rolf Wesenlund hadde også en rolle. En dame som var med og spilte i filmen, Wenche Sandnes, hun var ikke gammel jenta, hun kan vel ikke ha vært mer enn 20 år eller noe sånt, og fikk synge denne Hurra for Andersens i sin tid.

0: Ja! Nå begynner det å komme seg, gutter!
1: Ja, litt fra Gisle Straume på tampen av... litt fra den første Stumpa-filmen, den kom i 1962. Så til en 50-talsfilm, svart-hvitt, nemlig Vi gifter oss. Det var romantikk, og de to som spilte hovedrollene, det var Henke Kolstad og Inge-Marie Andersen. En norsk filmklassiker, for å si det sånn. I tillegg så hadde de med Henny Schönberg, og ikke minst Jack Fjellstad hadde også en rolle i den filmen i 1951. Og det var jo litt klassisk da i den filmen når de sammen, Henke og Inge-Marie, synger denne her.
2: Kari? Se!
3: Hva da?
2: Svalene! På telefontrådene! Men hører du ikke da, Kari? Men se da, der står den jo skrevet jo!
3: Åh, Petter, hva var livet der?
2: Ja!
4: Hva var vel livet uten deg? Vi et svalepar på livets vei. Vi mangler rede, men du skal nok se. Sammen med lille mann skal vi

0: సారీ ఇప్పుడు ఇద్దరి
1: Hvem skulle ellers holde styr på meg? Hvem skulle skaffet meg en lille mann? Og hvem skal sånn sukk som sier?

0: Kjør på, Hansen! Det må være byen før klokka 12.
1: Ja, vi gifter oss. Den blir sikkert satt opp på TV en eller annen gang også. I løpet av de kommende årene, vil jeg tro. Henke Kolstad og Inge Marie Andersen. 1951. Vi begynner å bli noen år. Hvor lenge er det siden egentlig? 70 år siden. Tiden flyr. 1964, da kom jo supermusicalen Mary Poppins. Er verdt å se, selv for deg som ikke liker musik, så er det mye, skal vi si, action og litt handling i den filmen, faktisk. Dick Van Dyke gjør jo en fantastisk skuespillerprestasjon også, sammen med Julie Andrews i filmen.
2: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always

1978, vi hørte Olivia Newton-John og John Travolta med Summer Nights, en av de aller mest populære melodiene fra Grease, som ble en veldig populær ungdomsfilm, og som, skal vi si, startet en stor, stor bølge med dans- og musikkfilmer de neste årene. Vi spilte jo særlig i forrige program, massevis fra 1983 og 84, hvor det kom en hel haug av sånne dansefilmer. Vi nærmer oss tampen av programmet. Vi har et par innslag igjen fra spagetti-westernfilmer. En film fra 1965 het A Gun for Ringo, spagetti-westernfilm uten de store internasjonale navnene som Clint Eastwood og co. Det var en italiensk og spansk produksjon. Her har vi A Gun for Ringo fra filmen.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: her er veggnyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen framstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten, det opplyser politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fordelt på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,